0: nedavno upeljaju morski tranzitni promet na alternativnoj ruti po Arktiku. Sada je to počela i Južna Koreja. Brod s kemijskimi produkti i automobili će stići u Veliku Britaniju, Nizozemsku i Poljsku. Na području Tokija u Japanu je jutro bio potres magnitude 5,9, ozlijeđeno je oko 37 ljudi i neke zgrade su malo uškodjene. Epicentar je bio u dubini od 68 km i nije izazvao tsunami. Žene koje doživljavaju nasilje redovitije obetježaju psihički, zvana toga da je mogućnost za samoubojstvo viša nego kod drugih žijen, to kaže studija Medicinskog univerziteta u Beču. Slijedi još prognoza vremena. Zvečera će zvećega ostati suho, bit će li privremeno oblačno, tokom noći pak već oblakov i puhat će slab vjetar. Temperatura će pasti na 16-12 stupnjev. Zutra pandiljak, teplo i privremeno sunčano, do podne oblačno, od podne sunčanije. Kočkrat će slabo puhati vjetar iz različnih smjerov. Najviša temperatura dana 23-28 stupnjev, a prekosutra utorak teplo, ali nestalno, s početka sunčano, tokom dana sve već oblakov, a od podne more curiti ili dojeti do nevrimjen. Neko vrijeme će u sjevernom i srednjem Gradišću jako puhati vjetar. Temperatura će se odvisno od sunca i godine kretati med 23-29 stupnji. Čuli ste hrvatski žurnal od Silvije Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom!
1: Časak radosti.
2: Lip dobar večer, pričasak radosti vas pozdravlja danas Viktorija Palatin. Na ovom mjestu igramo jačke isključivo po vaši želja, drage slušateljice i dragi slušatelji. U ov put imamo dobro poznat repertuar u programu, ali i manje poznata izdanja, odnosno za istinu čisto nova. Prvomu sliši sigurno hit Tužna je noć, ki, kako sam mogla izviditi, kljetu svečuje 40. rođendan. A još prilično mladu muzičku karijeru ima hrvatski pjevač Bruno Rački, mladi magistar elektrotehnike i informatike, ki uprav izgrađuje svoju muzičku karijeru. Ali prvi su danas Gradišćanci iz sjevernog Gradišća Štefaruši Jačkom Živio. Njom ćemo čestitati u Vulka Prodrštofu Valtaru Graflju, ki svečuje zutra svoj rođendan. Njegova žena Krista, Kodi Marija, Štefan, Aleksandra, Hanna, Jürgen, Sabine, Sofie i otavci Evelin i Gerhard mu želju sve najbolje, čuda zdravlja, sriću, Boži blagoslov i zagovor blažene divice Marije.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Vi nam morate i rado poslati e-mail, adresa glasi hrvati@orf.at. I sa sljedećom Jačkom ostajemo u Donjoj Pulji. Onde Hannes Zončić svečuje svoj rođendan. Sve najbolje, sriće, zdravlje i veselja u krugu obitelji, želju žena Angelika, kćere Valentina i Luana, mama Traude, svekrva Sonja, brat Štefan, sestre Birgit i Sonja s familijom. Srićni smo da te imamo. Živio s Jačkom, putujem od Brujev.

Naše vjerne slušateljice Sisi iz Latka si želju jačku, ka se je pojavila stoprv pred malo već od mjesec dan. Naslov je Da mi je još jednom, jači Bruno Rački. Ovo je u ostalom radio premijera u našem programu. Uživajte, a ja, Viktorija Palatin, se pred tim opraščam od vas, želim još ugodnu nedjelju i nadalje sve dobro.